Gakama. Chaitami ñukanchika mana kungarina kanchi huyashka uyakuna. Ama wacharishpaza sakirishun. Achka kutin tandanakushka krihkuna manta rimashpa. Wacharishpaza sakirishkuna sinatukunchi. Sinapshi a Dios pakshimi Biblia pika rimakumi ñukanchik krihkausaypika wiñarishpa, sinchiashpa, pachtashpa katina kashka manta tukuipi. 1 de Corintios capítulo 15, verso 58 kaitanin. Chaimanta ñuka wauki panikuna. Apunchi Jesús taka, chay yuyay, sinchita katira ichigya. Pay rurachun nishkata ashtawan alli rurakuichigya. Apunchi Jesús un kashkamanta, kankuna imaya rurashkapish, manayanga kashkataka, kankuna yati yachangichigmi. Tandanakushka krihkunaka, pachtashpa katina kashkata, wiñashpa katina kashkata mi rimakun tukuipi. Mana krigmikanchih, ñami wacharirkani, ña krihtukushkani nishpaya, mana sakirina chukanchih. Tandanakushka krihkuna, imatami rurayta kallarishkanchih, wiñarishpa, sinchiyashpa, pachtashpa, avanzashpa mi katina kanchih, tukuy uyakuna. Krihtukushkangi, wiñarishpa mi katina kangi, sinchiyashpa mi katina kangi. Kikin ima ministerio pikangi, yachashpa katina kangi, sinchiyashpa katina kangi, ashtawan pachtana kangi. Chaitami rimakun, ya Dios pakshimipi. Chaitami nitukunchih ciclo de vida. Ñukanchikpi chaita pachtachina kanchih. Wacharinchih, wiñarinchih, mirarinchih, wañunchih. Chaimi kausaykakan, chaitami pachtachina kanchih, chayman michayana kanchih tukuykunallatik huyashka uyakuna. Rikuytukunchih uchilla wawakuna manta rimashpa. Paykuna wacharin, mana chayllapi sakirinkunachu. Wiñarinkunami. Wiñarishpa ña hatun musu solterakuna tukun. Kazarankuna, wawayuktukunkuna, yuyagyankuna, iña kawsaytukurin. Chaymi kan ciclo de vida. Shinallatik mikutin espiritual partepi rimashpa. Tandanakushka krihkunapish, pachtana kanchik, avanzana kanchik huyashka uyakuna. Mana sakirinachu kanchik krihtukushpalla wacharishpalla. Rikushun ya Dios pakshimi Hebreos capítulo 6, verso 11 manta, kaitanin ya Dios pakshimi ñukanchikman. Kaykunamantaka achkata yachachinamitian. Shinakakpipish, kankunallatik mana uyasha nishkamantami, mana hawalla yachaypak kakpi, mana yachachi tukushunchu. Kay tukuy watakunapika, kankunaka ña mari yachachikkunapish kana kankichik. Chaypak randika Diospak shimimanta punta yachachishka, hawalla yachanakunata mari kankunamanka kutinta yachachina tukun. Chakishka mikuyta mikunapak randika, lichillata ubyak shinamari tukushkankichik. Lichillata ubyashpa kawsakkuna shinaka, chuchuku wawakuna shinami. Chasna kashpa mi Dios pakshimi nishka shina kashkata rurantaka mana yachankuna. Hasta wampis chakishka mikuika hatun kuna pakllamari. Paikunami ima alli kashkatapish, ima mana alli kashkatapish yachashkamanta, ima shina kana kashkataka yachankuna. Chaymanta kunanka, Cristomanta kallaripi yachakushka hawalla yachakushka kunataka, ama chayllatataj kutin kutin yuyarikushunchu. Hasta wampis, alli yachak kangapak yachashpa katishunchik. Wañunaman pushak millayta ruranata sakishpa, Diospagman kutirinatapish, taita Diosta imashina krinatapish, ama kutin kutin chayatati yachakusunllachu. Kay libro takishkak apóstol yachachita kallarin, achka yachaykunata micharini, achka yachachikuna tiyan nishpa. Chinakakpipish chay yachaykunataka mana yachachitukunichu, mana kishkaytukunichu, kankunallatik mana entendina kashkamanta nin. Paykunaka mana uyashun nirkakuna. Wawashina tukushkata riman kaypi Chimbapurashpa. Paikunaka ña yuyakkuna, ña yachachikkuna kanapak randika wawakunarik kashunin. Imatatik wawakunaman kipawiñikunamanka yachachinchik. Escuelakunapi rimashpa, uchilla wawakunaman, jardinman rikkunamanka mana yachachinchu sumanata, multiplikanata, rizanata. Paikuna yachaypakllatami yachachin. Hipawiñi musukunamanpish mana yachachinchu paikuna imashina yayakanata, imashina mamakanata, imashina trabajanata, mana chayta yachachinchu chayri hipawiñi wamrakunaman. Shinallatik Chimbapuranmi imatatik mikun wawakunaka. Wawakunaka mana kanchata kashtuytukunchu. Mana sinchi mikuyta mikuytukunkunachu uchilla upa wawakunaka. Yuyakkunaka kutin ña sinchi mikuyta granokunata mikuytukun paykikinllatik. Allimi kan kaykunata ñukanchik yuyarina. Wawakuna manta rimashpa, wawakuna imashinatik kan, yuyakkuna imashinatik kan. Ashtawanpish kay tandanakushka krihkunaka, wawakunami tukushkakunakarka. Wawakuna shinalla katikurkakuna. Imashinatik tukunchik wawakuna shina tukushpaka uyakkuna. Kejarishpa purinchik, tukuymanta huchachishpa purinchik, tukuyta nishkayta chayta ima huchachikunata charinchik.
ima

Ata usa chinji. Aji chukanga chunga watata chari wawa lichi jawan kausachu. Aji chukanga chay. Verso 14 pinin. Hasta wampis chakishka mikuika hatun kuna pagjami. Paikunami ima aji kaskatapis, ima mana aji kaskatapis chi yachaskamanta, ima sina kana kaskataka yachankuna. Hatun kunaka chikan sinata yachanjimi, mana tukikuna, sinapis yuenji. Hatun kunaka nya, chikan sinata yachaskata, ima aji kaskata, ima mana aji kaskata. Uchija wawakunaka, mana yachankunachu, ima aji kaska, ima mana aji kaska. Chaimanta harka kunaza, chaimanta nyukanchi kuida kunaza kanji, uchija wawakuna, upa wawakuna manta rimaspaka. Sinapis kutin, hatun runakuna, yuyak runakunaka, nyami chikan chinchi, ima aji, ima mana aji kaskatapis. Levítico libro pesequito conchi, hasta wantika y a Dios mandasca kuna takurka, hintikuna chikanchina te yachachun, imati aji, imati mana aji. Chaimanta requito conchi, kunanka y punja kunapi nyukanchi, congregación iglesia kunapi rimaspa, musuh krikunaka, tapunkuna, kaita reito kunichu, kaiman reito kunichu, kaipi kaito kunichu, manasu kaipi kaito kuni, kaita sureito kuni, manasu reito kuni, mikuito kuni, mana mikuito kuni, chaita mi tapunkuna. Imamanta, chairi kaskamanta, uchilla wakuna kaskamanta, y a Dios pañampi. Sinapis ña, watakuna pasajpi, punjakuna pasajpika, rikunchih, ñamana chaitapu ikonata charin. Tabakota tsupa itokunichu, ubia itokunichu, bailanamos itokunichu, brujas kuna paumos inatsukani, mana chaita, tapunkunachu ña, uni watata krikuna. Dios pañampi causa kuskuna, Dios pañampi ña uni punjakunata, uni watakunata, purikunaka ñami yachankuna, chikanchinkuna, ima aji, ima mana aji kaskata. Pero kunanza Cristo kuspa, kajari watakuna pika uyanchigmi, chayshina tapuska kunata. Pudini, mana pudini. Hasta wanriku itukunchi, capítulo 6, verso 1, Hebreos libro pi, chaymanta kunanka, Cristo manta kajari pi, yachakuska hawaza yachanakunataka, ama chayzatatih kutin kutin, yuareiko sonchi. Hasta wampis, aji yachak tukungapak, yachaspa katishonchi. Wanyunaman pusak mijaita ruranakunataka sakispa, Dios pagman kutirinatapis, taita Diosta imasina krinatapis, ama kutin kutin chayzatatih yachakusunzacho. Capítulo 5, verso 3, piriku itukonchi, sinchi yachpa katina kaskamanta. Aji yachak tukungapak, yachaspa katishonchi. Katina kanji, mana sakirina kanji. Krikausa ipika pachtasun, krikausa ipika sinchiasun uyakuna. Chinazati capítulo 5, verso 13 pi, nin Dios pakshimi. Lichijata ubiaspa kausakuna shinaka, chuchuku wawakuna shinami. Chasnakashpa mi, Dios pakshimi nishka shina kaskata ruranataka, mana yachankuna. Kaskataka wawakunaka mana intindi tukunkunacho. Yuyakunaka intindi tukumi ima kaskata. Ima aji kaskata. Chaimantami, wawakuna pahka tukui rikurin mana aji kaska. Chaimantami, wawakuna ka yaya mamataka, mijay piru mana aji nishpa riman huchachinkuna musukunapis. Mana intindinkuna paikunaka, paikunapak ajipak imatapis nyukanchi rimaskamanta, harkaskamanta, disciplinaskamanta. Nyukanchi disciplinakpi, ninkuna mijay manta chaita rura. Mana aji nishpa ninkuna. Mana chaskishu ninkuna disciplinata. Mana chaskishun nin mandaskata. Kacharishka kausasun ninkuna. Paikuna munaska pi kausasun purishun ninkuna. Uchiza wawakuna sina kahkunapahka. Kaskata ruanaka, mijay, manaji, kaskamanta, firumanta chaita ruakuskatami yuyankuna. Sinapis yuyakunapah, nya sinchikunapahka mana chasnaka kanatsukan. Rikuitukunchi wawakunapi. Ninchik nya samarinamo richun wawakuna. Utka samarichi durmichun nishpa nya sirichinchi. Pero paikunaka mana siririshun ninkuna. Pugzaku sunzanin tota kama, kutin kayanti tutamanta mana hatarito kungapah, mana ut kataringa, chaita yachanchi yamamakuna. Pero sinapsi nyukanchi nya, siririgni nya samarigni nikpika, wakankuna, kolerankuna, pinyarinkuna, miji, manaji kangi nispaninkuna. Nisunchari su uchiza wawa ima, miski muyu kunata, sukpunda entero tapstuki mikusaninga paika. Pero nyukanchi yachanchi manaji kaskata, chaimanta harkanchi, chaimanta kichunchi, pero kichukpika wamraka, singunga, wakanga, kaparinga, tukui. Manaji kaskata paika yuyan. Imamanta, chairi, wawa kaskamanta. Krikausa ipipi chasnajati imeitukun huyaska uyakuna. Iglesia pi disciplina sunihpi kaskata rua sunihpika, kuliran, kaparin, wakan, kamin, riman, tukitami ruankuna. Nyukanchi congregación iglesia pi wawasina kaj krikunaka. Mana sinchiaskamanta, paikunaka mana disciplinaska kasunin.
mana chaskishun indi